Se ulong chino mchangi le pole upfasamo. Olau changa vai foi wangi ngi le vasarolo. David tua I titi lo chino fa pel tau sanga. Ai we fa tie ti esi o tatu nu o sa mo il masala. Memoria tu le ngang fa fta ya te ole uso. Ele masani ta ua. Ai or sa mo e chino vivi ma ano ya te riso. U e fa ilo sa mo e tu ingo le lalo langi. Ai me se ai si o ta fa vai ole atua lava e toa tasi. David tua, sau loi na alu e tauli taua. Au sa moa ole atu I atu le muli papanga. Ia e tau malosi mai e lotu tele. Au wane ingalo, o loo lua fa atasi mar siri siri ese. Tua ia e manuia. Ele lava upo e fa amatala ai lo fia fia. Ia e ta alo mo sa moa. Lou watu nuu o e fa ai loa.

tau pake dai lai pe ma tau tu gloria di otua ko ya ko ne tau ha ko fai pe ma tau tau ka tau ko ha ke pe me malo lo o po ku mari watu tau ka wai pe a fo ko ni ta ta le ko ki proklama ya honi mo ko tau ne pe wo ma ri na me ko tau pe ya pin na kon fumi ka fo ta mo ma tau ke ta pe ko lo pe ta pe ki a ke wo I proklama ari tō tonga o Atea Wā Moni Kawenga ngā o e koe la langa ai mo I kakato I a Kalaisi. Koe tā proklama ulaki a Pongpongini, ka proklama I a Whātua Merie, ai te tau whanonga I ke Kolokola, ke hoko I a kua tokoni, ka ngopopo ma tau tau I a hoko ni, whaafi e koe, tau kaupa tahai.

0: Tau rei mi kua toi mi te hongpul maua ki he hiva, lo tonga mea mai fuki proklama ko ia ai whanau makalaisi, toi si pe tau taimi, ka whengamari e pe ke a tā, ka anga whengamari e koni ke a ungatea pe a mo lute matapa, una kau mai ke tau proklama ko ia o e pongpongi ni. Ungatea malau tau lava, malau tau maa pongpongi ni fefe hake.
1: Saipe malo, fefe hake koi.
0: Ia, saipe malo, a te whengamari e koni ma ke moua, te pakahoko mai a e proklama o e pongpongi ni.
1: Tau lotu, e si hawa, ke ho kolere, ke ho ao, a ngāhi mea a hoku ngutune. Mo whakakaukau a hoku loto, a awhiona koku mo ngā moko eli e meni. Tāme wa toru ves ula kike ono, koku tauhia si hawa e kai te umasiu. O kune whakatokoto au e ngāhi toa whalau muko muka. O kune taki au e ngāhi vai whakanonga. Ko hoku lau maale o kune whakafoka, o kune take au i ngā hihala o mā ononi, ko hono hi ngāe, ko hono hua whape, iyo neonga i te alupe i e te rea o kumaru ake ai mate, e ikai te umana vahe kia kovi, he kokou mawhiohi, ko sio toko toko mō a kau kuna whakafie maale e ia, o kuke te teu mai hoku aoha te pire, ka kou ngāi siri o kusio mihi, ko ke pani lolo hoku ulu, o kufon mahua hua e kuipu, tā e tau pili mai ai lele imo aro o wha i hoku ngāhi a hoku toa. Pea koe ku nofo i whare si o wha i whai pe o lau i kuang. Pa api wā no vesu o nōki wa tau, tāma ki ke tāi whikau a hota mai, pe o keu a lea hofa e. Hai ki nāu ki o tō mau e pē, ta kai ki nāu ihokia. I ho alfa no tēne taki tōnu koe, i ho tako tō tēne leo hiko, pe ho a tēne tāra no mu koe. He koe whikau koe koe tuhuru pa koe lea koe koe mama pe koe ngai ta tea koe, koe hala ke mu i lea ta unga tea. Hiva o sāme vesu waki. Te whakamālo ke sova a ke okloto kotoa, te o au kotoa ho ngāhi ngā ue mana. Kolose vahe ua vese ono ke fitu, ko ia koe mea iho mō mau a kalai si su ko eiki, pe mō fau ia te ia pe. Koe kakai o kuaka ia te ia, pe o kulanga hake ia te ia, pe o kufaka a au ki kaukaua, i e lotu iho no anga me anga ki ne ki nai ki mō toru, o mō tupu le ki nai pe o mō ia ai wha a whakawhetai. Sāme hiba taha vēs uluaki. Koea oku nofo i he toi toi anga o Elioni, oku mohe i he malumalu o sātai. Ai sea vai whātolu vēs hongo fulu ki he tātolu. Hoki mō tolu ai kā whaka mō oni a aku. Ko sea vai mi he tae hā mai mō sai vāniti a aku. Kua whiri koe uhi ke mō iloa mō tui mai o mahino. Kia teki mō tolu ko auia, nei kai hataha o tua i mua ia te ao, pia hile au e ikai, ko au kua pe siova, ka tukua au ki kaha tau ku whai whaka mo ui. Ma ake ongo fulu vesta hawha, ka ihe mamata ki ai a sisu, na ne tupu ta amaki, o ne peheka te ki nao tolu. Toko pe ai kauta mai ti ke nao hau ki a te ao. Owa ta ofi ki nao tolu, heo kuma ai whahinga ko ia, ai pule anga oi otua.

ki tau rotu e o tua mafi mafi koe mau tamai whakahe wani ai afiona o tua koe o kupunou kia i ai mea mo ui kotoa pē ki whakalangilangi i mo whakahikihiki i ai afiona i ho mau lotolotonga. Ma whawhita i ai pē ai afiona koe ia koe mau kei mau koe ke mau tauhi kiai e koe o tua mo ui ia koe o tua ia kua mau tolu i he whanonga pē a moi lotolotonga o ku mau iai. Mau hanga atu e pongpongini, e mau ilo whapapau ko koe ia koe ārifa pe moe o meka, koe kamataanga pe moe ngataanga koe oi mea kotoa. Pea ku mau ilo whapapau, ka pau na ikai ke kaumai e a Fiona pe moe ki mau tolu, e ikai o ki mau tolu e whainga maari e koe ia oi ahoni. Mau whakamo o ni, ko ho o wha, o ku hāi ho mau lotolotonga, mau tūta mo uiai ke heo raksa pate o hongo fulu mahina. Honga ki ho mauloto pe a moe ofa e a Fiona ke teki mautolu o ki kai pilipiri mānako ka kuta tauai pe i he taimi kotoa. Maurea ke te koe kaku mau ilo iwe pe a e mau tono no e mau whakawhiangai pe a moe ngāu e ku mau whai atu ki ho a Fio. Mau ilo pe o ku lahi pe ho kelesi pe a malawa ki upi upi ai e mau ngāhe tono no kotoa pe. Maa tūnga pe he ngāu e kawha kawha kua whai ho alo ke whahi ngāu e tangata. Koho o hoko mai o whai ho mau whakamo ui. Maununu mai he pongpongini ki o atua e whakamalo mai whakawhetai. I he whakatūta mo ui ko ke whai maki mau tolu pa mau a usi ai ai uraksapate o e hongofuru mahi na o e tau koe ni. Hai haloto e tai fie fia ke mau whakamalo i ai pe ai a Fiona. Mau whakamalo atu he tāpuaki o sino atamai pa mau e laumari ko ke whakakoloaki ki mau tolu he whanonganga. Au te tau pē aho o tuwha pē a mōwhua ki, ki he tō taha kutoa pē, pē a kuke omi pē ho mau whiunga, mau lawenga munu i ai i he aho koeni. O ku wakawakai ki he whunga e whonua, toka maari e hono mea kutoa. Koe mau mō ui e, aho o wha, kā i ho mau rotolotonga, lau maari e hau eki, le lei e kautaki o e whonua, malu mo hau a e ngahi whamili, ka o māwhoki e mau mō ui hono kutoa. Ko ia ku mau whakaweta i ma whakamalo i ai pē ai a Fiona i he taimi kotoa i he makatounga e mau kau i he aho koe ni ko ia pē ko ho ofa. O hangatua ki he pongpongin o ui atu ki ho a Fiona ki kore e pē ho toko ni ke kei whi aho mo ki mau tolu kei whai e pē ho mau tāke ki nā mo mau whakaino hino i he halaponunga kei whake e pē ho lelei ma ki mau tolu pē mui whiunga ke mau hoko atuai he whanonga ko ia mo uini e kai ke mau malawa, ke mau matuaki, a ngahi mea kotoa, ia teki mau tolu ho mau iwi, pia mo e mea ku mau mau, ka ko hi ape ko o wha, ko ia ku mau lawenga manu iai i he aho koe ni. Ma hu fi atu a ngai whanua ku mau whakapaya mai kiai, ko whakalahi ho mau whanua, ta apa ki i mai a kautaki mo whaitu utuuni, ma manatua whoke e whanua koe ni Aotearoa, teo teo e whili o ha o wharerea o tau koe ni, a pāti ke nā o whakahoko honu tatake o e whanua, mau kore pe tohwhahala i pe aho o awhio. Pe mau mana tua tu e ngai tūnga kotoa pe, e ngai tūnga i he whanua, ka mai he lotu, ke kei kaumai milangina o tatake ai pe e mau mōui. Mana tua ai pe ai universe o mau iai, mau ngona e ngai whengatake he kehe o tō e whunga e whanua, whengataa whakanatula, whengataa o e mōi o sino e tamai mo e lau maharie, whengataa whakamahaki, whakaauha, mau ke iui ai piho toko ni, mau mamata ki he ngai ponua, ku more ai mōui, mau rotpe eiki, whamahalo atu, mau hū, whai toko ni a ki nau tolu, ku nau whai ai toko ni he ngai pitu, o ku whakahoko ai ai toko ni mo i fie mao, mau kau he kore ki o a fio, ko koi pe te ke malawa, ki whakatoka e merino pia mo e tokonia a ngai whengata a keke o e mo ui mo e whanonga. Ika i pie tōkua i whoki e maulotu e mau kei manatua pia o mau whanua tupuanga ki he whakatongana, kei kaumai milangina o kei whai e pia o mau tāpua ki, whamonu ia i pia a tonga monu ia, malu ia e tamatu i mana whare ka mā whoki e whanua, tukua e pia ke mau kei kau whakataha, e whakamooni i koko e pia ho mau otua. Mau hanga atu kui ake wholofola ku mana ke mau whanongo ki ai he pongpongi ni. Mau ki kore e piho toko ni, hifo mai o whakamama e wholofola e pongpongi koe ni. Toko e whekau e ahoni ke mau ilo, a elelei kua tuku mai he a Fiona hi o mau lotolotonga ke mau tauhi,
keleleia, pe mo tau, mo hauhaua, pe maau, e ngahi tāpua ki kotoa pe kuke whakakoroa aki ki mautolu i he whanonga. Tuko e wholawhola ke lea ki ho mauloto a tamai pe mo i laumarie, whai ai ho maupore i pe tatake ai maumo ui ke mauofi ai ki ho afio. Tokoni mai e ki taufi āmo koe i he whatongi au e ahoni pe au maupifia ke fua ke toi pe maumo ui ke ho afio, ke whai tāpua ki na motokoni ai pe ki mautolu i hala whanonga ai mo ui, toko ai peke mau kei talango fua kakato kia te koe kake mea ngau e ki mau tolu he lolo tongani pia pefo ki kihe kaha una. Whakato e mau lotu e pongpongini, whakatatau ki hawhina ngalo, a fio ai peke koe ko mau eik whakamo ui. Mam nofo ai peke koe whanau ai a fiona, koe mau lotu e mai kore whai atu, ia si sukalais ko alo, ka ko mau whakamo ui. Amen.